dari beliau rahimahullah, dan beliau rahimahullah adalah seorang alim sunnah, seorang ulama sunnah yang berasal dari negeri India. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala.